0: lan apik dikonsumsi nganggo penderita-penderita penyakit stroke, diabetes, asam urat, TBC, lan penyakit-penyakit kronis liyane.
1: Waduh, mantep. Pantesan ana tembangane. Jebule di